頭があったかウィークラタイタラギネイファカチブラガルワマノオクラガチダカンヌイマミトクロマオリオポリルワキャッカハラコルタワポポコアリノマタクカパテアラエワイエレモテマウリオフィリトイファイアマトワイマバチワテロリエTēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa!